0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Slušajte nas na Radio KFOR.

0: je 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: No, I can't.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The vibe of the city.
3: The vibe of the city.
4: Am I throwing you off?
5: Nope.
4: Didn't think so.

0: Natalija.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osim.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

The No Boundary Station, Radio K4. I can see the sunset.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: poklanjaju karte za bioskop.
1: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
2: This is how I always speak.
3: Okay, cut.
1: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: K4 Radio. This

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
1: Ajde.
2: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu.
2: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.
4: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 96,6.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: 7 sati 4 minuta, ljudi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Evo
0: kako
1: nas,
0: kome?
1: U 14. danu, mjesec jula, jedno vrlo onako prijatno sveže jutro nas je dočekalo, sunčano do duše, ali onako prijatno.
0: Prije nam svakako i bit će ovako tokom cele nedelje, jutro onako prijatnija, večeri isto, a tokom dana preživjet ćemo već šta sad.
1: Solidne temperature, ništa ono pretjerano, ništa 35 u plusu i preko toga.
0: Biće 31.
1: E pa to ti kažem, znači 31 je ono bolje
0: ono na 35. Ono što se toleriš.
1: Tako je.
0: Ono što sledi u nastoga ste 3 sata kvalitetnog programa.
1: Da. Da,
0: buđenje. Ovaj, i svašta nešto ćete čuti u nastavku, ali pre toga da otvorimo pesmom koju ja ovih dana rade volje slušam, a slušajte i vi zbog mene.
1: Da, zato
0: Milo,
1: što
0: Milo
1: ona voli, pa ajde da volimo svi.
0: Šta ja volim, volećete svi. U prevodu. Aleksandra Prijović, halo.
1: Halo.
2: Da li si tu?
1: Halo, halo.
0: Da li si tu?

0: Ajde, ovo je jedna tema aktualna, možemo da kažemo slobodno.
1: Šokirali smo se oboje ovaj, kad da. Vidio smo temu. Verovalo ne promašila sam.
0: Jes ja, dobro, nije prvi put.
1: Ali evo, ispravila sam se. Ovaj, kaže, da li bolje spavate sa otvorenim prozorima ili sa klima uređajem?
0: Da, kao što smo rekli, aktualna tema vrlo. Pitanje koje, eto, ovaj, neki...
1: Ostaje puno prostora za priču.
0: Tako je. Neko možda spava s klima uređajem.
1: E,
0: neko...
1: meni je zavisi u kom delu dana ja spavam. Znači, u toku svetlog dana.
0: Da, u toku dana možeš, u toku noći ne možeš.
1: Dobro, u toku realno. Noći spavam sa otvorenim prozorima.
0: Pa dobro, realno...
1: Ja sam ovaj 50-50% osoba.
0: Pa, realno jeste tako u principu... ovaj, legno da spavaš ako klima baš bije nešto prema tebi, što se kaže, može da bude izuzetno neprijatno.
1: Zimsko tako da... ćebe ti neće pomoći tako u tom trenutku, je, čisto se zna onaj termo ćebe, kako se zove.
0: Tako je. Ništa, ljudi, eto, čuli ste šta je pitanje, pa ajde da date neki odgovor, što da ne.
1: Da.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Da proverimo i kako nas to vreme danas očekuje.
1: Da, inače, kako će biti vreme, čuće se.
0: Saznaće se.
1: Čuće se.
0: Ovaj, kažu meteorolozi, što se prognoze vremena tiče za danas, pa bit će okej, pravo ti kažem.
1: Biće let.
0: Pa... sad ja ne znam šta ti kažem. U ovim trenucima u Prištini izmjereno nešto sam ja ovde pobrkala.
1: 18.
0: Je siguran?
1: Pa tako je pokazivalo u kolima kada sam dolazio, tako da
0: 18, ajde. A danas idemo do maksimalnih 28, verovali ljudi ili ne.
1: Ja se slabo pratiš fabulu radnje ovog jutra. Ne znam šta ti je ovaj...
0: Ne, ne znam šta mi je. Imala sam padajući meni sa prognozom vremena za svaki grad. I... šta li se desilo?
1: Pao je.
0: Neko je meni ovde...
1: To promeni.
0: A ne, uopšte sam na Google nalog pa mi se poveza za moj. Ništa se nije desilo, ljudi. Šta je ovo?
1: Jest.
0: Ne funkcioniš na rana.
1: Desilo se nešto svašta. U principu, danas do 28, sutra možda prebacimo 30 i ovaj, podelka, ali o tom potom. Meni je interesantno da se sledeće nedelje, recimo, najavljaju ovaj, prilično svežije vreme. Tipa 22-3, ono, uz puno kiše.
0: E, vratila sam se u normalu. Ovaj, iznenadit ćete se šta ćete sve videti sledeće nedelje, ali da. Znatno niža temperatura, barem ponedeljak, utorak i da, bit će kiše. Onako, ne 50-50, nego više posto da će padati.
1: Da, vidjet ćemo, o tom potom.
0: Ajde, pratit ćemo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Čime li se ladite dok spavate, da preformulišem ovo pitanje, nekako sad je ta sezona hlađenja.
1: Da.
0: Pa nas zanima da li spavate s otvorenim prozorima.
1: Ili koja na prizemlju klimu.
0: I uključenom klimom, pa hladite i dvorište.
1: Pa da, mislim, to bi bilo ono prilično rasipanje energije, ali eto, neko nekome je toliko toplo u stanu i verujem da je tako, naročito oni ljudi koji žive po gradovima, pa onim zgradama, pa na spratu, razumeš, ono, temperatura, sačuvaj me Bože, tako da, eto, klima mora da radi malo više nego što je uobičajeno, a ljudi koji žive po kućama, verovatno mi manje tih problema, da tako kažem.
0: Oni mogu lakše promaju da naprave.
1: Pa mogu lakše promaju da naprave kada je kuća ono prizemno, što se kaže, eto, malo je i svežije, plus ako ima dobra izolacija, sve to ima ono svoje, pa pretpostavljam da se klima ne koristi u tolikoj meri, već samo preko noći, a sada je vrlo prijatno otvoren prozor.
0: Ja otvaram prozore po jedan na svaku sobu dok spavam i koristim ovu priliku, a pritom nisam na prizemlju, tako da ne mogu se plašim ko će da uskoči kroz prozor.
1: Da uskoči kroz prozor. Pa dobro, znaš kako, postoje nešto što se zove merdivin ili te stube, pa onda može i to da se iskoristi za uskakanje kroz prozor kod ljudi na spratovima.
0: Odakle znaš?
1: Pa, neću da kažem, ali ima momenata.

0: save the world.
1: Слушайте нас на radiokfury.com.
2: Action! Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
7: Mesto broj 10.
8: Magazin E moj ti.
9: Dugo, dugo te dugo nema živi. Samo
7: Mesto broj 9.
8: Zobi i Senida, seksi.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ljudi. Nastavljamo dalje i evo da vidimo kakve situacije na putevima i prelazimo ovog jutra.
0: Da, prema zvaničnim informacijama nema dužih zadržavanja, ljudi verovali ili ne, na svim prelazima. Što znači ono dobro jutro i doviđenja, kako ste, srećan rad, odnosno ali vama srećan put i to je to.
1: I tako to na tu temu.
0: Mi vam želimo srećan put i prijatnu vožnju, verovatno negde ima gužvanjca ako ste negde ukočili, javite da javimo. Međutim, ja sam u glavnoj špici juče vrlo brzo prošla kroz Prištinu, tako da čisto sumnjam, letnji odmari su ljudi, ljudi vole da uživaju.
1: Pa šta znam, juče stvarno nije bilo nešto gužve. Mada, naišao sam na dva ona manje udesa usput.
0: Ja sam.
1: Zapravo, ja mislim da je bilo tri. Tako da stvorila se gužva s jedne strane puta, druga strana puta bila više manje prohodna. Budite oprezni, ono, jeste toplo.
0: Držite odstojanje.
1: Pa između ostalog.
0: Juče smo imali prilike ja da vidim kako se samo pipnu ljudi, ali se napravi tako velika šteta. Zašto? Jer se ne drži odstojanje. Pokušajte da se ne zakačite ljudima na kuku.
1: Između
0: ja imam
1: ostalo.
0: Kuku, između ostalo.
1: Tako da si ti više manje
0: zaštićena.
1: Tako je.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: Vreme ljudi da stavimo tačku na ovaj prvi sat buđenja.
1: Tako je, podsjećamo, danas je utorak, 14. julski dan.
0: Sveti Vrači.
1: Jest,
0: crvena
1: jest
0: slava.
1: I to je ovaj, to je
0: slava u zločištu.
1: Eto, ovo, ja se sećam, pričao sam ti juče, imao sam jedan incident, da tako kažem, pre jedno, pa sigurno ima 35 godina.
0: Nema on inače toliko.
1: Nemam, pa dobro to...
0: Ima 36.
1: Da, 37, pogrešila se. Dobro, ja svoju godinu ovim ne stidim.
0: Stidim se sede brade.
1: Pa ni najmanje, mislim da budem ni toga, ni sede kose, prosto je tako kako je. Iza toga stoje godine iskustva i onako života. Ali eto, iz tih nekih mlađih dana imam gomilu ožiljaka i po ovoj licu i stomaku, tako da ovaj, sve to...
0: Potrudio se čovjek.
1: Pa jest.
0: Umetnik.
1: Specifičan sam.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Vreme da nastavimo naš razgovor na jutarnju temu koji ovoga jutra glasi: da li spavate s otvorenim prozorima ili s klimom? Šta više preferirate da uključite? Čime se hladite?
1: Prirodnim načinom ili uz pomoć klime.
0: Ili nadprirodnim.
1: Ja i dalje stojim iza toga da oni koji žive u stanovima, naročito na tim višim spratovima, u toku ovakvih dana imaju i tekakvih muka da se rasklade bez klime, tako da ako imate klimu, verovatno je uključujete. S druge strane, ljudi koji žive u kućama s
0: imaju
1: dobrom izolacijom,
0: privilegiju da
1: niže
0: uživaju
1: kuće, ono, bez spratova, i tekako može da bude prijatno i bez klime tokom noći.
0: Naravno. Ajde i vas da čujemo, a dok vaše poruke ne pristignu, ide Nadije i Devito, uspori dečiće.

0: Evo, Jelena se smeška, ima neki dobar mim.
1: Pa neko podeli iskustvo, kaže lik, ali ja sam ti gazda, rekao, gazda ćeš mi biti kad ja budem maltezer.
0: Tako je.
1: Dotazi mi poslodavac, nije mu se doplo, pa se naljutio.
0: Pa realno, realno jeste, ovaj, tako, kaže, a zamisli da si vegan, pa subotom posle izlaska, umesto da svratiš neki burek ili giros, ti onako pijan dođeš kući pa navališ na celer i avokado.
1: Jo, jo.
0: Da.
1: To preživala ne bi. Ovaj kaže, volim kad ljudi misle da imam 30, ja iza sebe brak, dvoje dece, 16 godina školovanja, 20 godina radnog staža, dva stambena kredita i nadrndanost prosečne klimakterične ženturače.
0: Odnosno, sve je lako kad se, ovaj, sve se može kad se laže, je li tako? Kaže, nikad neću zaboraviti, reče mu je razrednoj srednjoj, kada sam je pitao koji fakultet po mojoj meri, a ona mi odgovorila da izaberem neki koji je smešten u staroj zgradi, pa ću moći da apliciram za mešalicu kad ga budu renovirali. Molim lepo.
1: Imam još jedan za mene.
0: Ajde.
1: Kaže, bila sam debela, pa 7 dana ništa slatko nisam pojela, sad sam i tužna i debela. Uvijek se pronađem ovakvim imaju.

0: koncert u Splitu izvodi Galebija, Skalinade i Cesarica. Njegov mediteranski stil i emotivne interpretacije osvajaju publiku širom Jugoslavije. Ono što bih još izdvojila, da na današnji dan, 1984. film i album Purple Rain grupe Prince postaju globalni fenomen i definišu zvuk i estetiku 80. godina. E sad, mi ćemo čuti ipak Cesaricu.
1: Dobro.
0: Zato što smo tako mogućnosti.
1: Tako je.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Teo sam pitam ili se klimate uz klimu ili hladite uz otvoren prozor?
1: Ili se hladite na hladnoći?
0: Da, preko noći. Imamo sreće na ovim prostorima, ipak noći umeju da budu onako poprilično prijatne, mada ono,
1: ponekad imali smo situacije da nije moglo nije sa više.
0: Tako je, kada se zagreje, kaže, bude negde prijatnije, ali tamo tek negde pred svitanje u 3-4 ujutru, što nema neke vajde generalno. Gledam nešto o prognozu ovih dana, temperatura minimalna će biti tu negde ispod 20 stepeni svih ovih narednih dana, vidjet ćemo koliko će to potrajati. Imamo sreće što je nas je izbjegao onaj toplotni talas koji trenutno pali zapadnu Evropu, ali bukvalno. Da li će kod nas stići, nemamo pojma, ali stiže neko svežije vreme tamo sledeće nedelje. Eto, to je ono vrlo interesantna situacija.
1: I to je to što treba da znate, a mi da čujemo o čime se hladite dok spavate na 0499 509 951.

0: Da, prolistamo ovaj šta to slušamo danas od 17 časova. Znaš li ti?
1: Pa slušamo svašta nešto, ali dok eto ovaj dođe to na red, samo da vam kažem da delimo karte za bioskop u Gračanici, a ovo ove nedelje, tačnije ovog četvrtka ćemo imati ponovo dve projekcije. Za najmlađe tu je film Vajana, koji je već bio prošle nedelje, ako se ne varam, dakle još jednom repriza, taj će film biti emitovan od 19 časova, a onda u 21 čas novi film Christophera Nolana Na zdravlje. U pitanju je stvar Odiseja, odnosno Odisej, film prepun kontraverzi, definitivno, pre svega zbog glumačke postave i interpretacije celog tog grčkog mitološkog miljeja, koji onako svi mi znamo, ali koji je, kažem, interpretiran na jedan moderan način, što se ne sviđa mnogima, naročito Grcima. Ja zaista sumnjam da će film biti emitovan u Grčkoj uopšte, pošto su ono praktično poludili kada su videli, recimo, koga su izabrali za Jelenu Trojansku, između ostalog. Tako da vidjet ćemo, ali eto, imate prilike da ovaj film pogledate, kažem, u četvrtak od 21 časa, a ukoliko učestvujete u našoj nagradnoj igri, možete da osvojite i karte.
0: Naravno.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is the universal language of mankind.

0: Proveravam još jednom za vas kako nas to vreme danas očekuje u ovim trenucima.
1: Čuće se.
0: Čuće se, saznaćete da u Prištini ima 21 stepen, subjektivni osjećaj da je 23, danas idemo do maksimalnih 29.
1: Dakle, neće biti preterano toplo, mene samo brine da ne bude ono onako sparno, što uopšte nije isključeno, ali dobro, tako je kako je, ne možemo sad baš preterano da biramo te temperature usred jula, što se kaže.
0: Pa da.
1: Ovaj jul ovde kod nas je definitivno jedan od onako svežih. Vidjet ćemo kako će biti avgust, ali jul za sada nije opravdao očekivanje.
0: Ali nemojte tek tako da mu uskratite šansu, da, dajte mu šansu.
1: Nećemo ga otpisivati.
0: Otpasivati teško.
1: Jeste, jer ove nedelje i prethodne nedelje nije nešto bilo preterano toplo, a tek neće biti naredne nedelje, ako je verovati toj prognozi, tako da ne znam što da vam kažem.
0: Da se ne uključiš više i da ne razočaš na rano jutro.
1: Dobro. Pa neće padati sneg. Zamislim, moraju čisti sneg na 25. Dobro.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: I dalje vas podsjećamo da treba da nam odgovorite na temu da li se kladite na klima uređajima dok spavate ili putem otvorenih prozora.
1: Zapravo ne trebate, ali bilo bi lepo da možete da nam kažete nešto, da vidimo kako su vaše iskustva tokom ovih toplih dana i noći. Opet kažem, ovaj jul nije toliko topao koliko su bili neki prethodni. Recimo i druga polovina juna je bila daleko toplija nego što je ovaj jul, ali dobro, eto, ovaj, što se kaže, trgovan je ovaj prvi deo jula za drugi deo juna, što god sam teo da kažem, nema veze. Ali eto, ko razume shvatit će. Jelena svakako nije ispratila fabulu radnje do kraja. Jesam. Samo da se on nasme na kraju.
0: Ja se, ako ništa drugo, ovde za moju platu i tekako lepo ismeje.
1: Pa jest, jest.
0: Ali šta ćete, tako smo u mogućnosti još ove nedlje, a od sledeće nedlje ko preživi pričat će, a posta godan odmor. Ne pa mršti se, sa mnom radiš dve smene, tad mi se već menja raspoloženje.
1: Jest, jest, pravu si. Još pred odmor je najgore. Radimo zajedno, pa idemo posle na odmor.
0: Zasluženi.
1: Svako svojim putem. Da
0: putu igumane, ne misli na manastir.
1: Tako je.
0: Tako će se desiti, onda ćemo se sresti tek negde krajem avgusta.
1: Srećom.
0: Učuti.

Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Čuli smo Shona Mendeza i numeru Stitches, a u nastavku opet slušamo muziku.
1: Slušamo muziku, odnosno slušamo ono što ćete slušati od 17 časova, čisto da napravimo jednu malu uvertiru, a vi znate onda gde vam je biti u tom terminu.
0: Tako je, najveći hit, odnosno greatest hits i danas od 5 do 6. Između ostalog će nam pevati Coldplay, Kylie Minogue, Darren Hayes, J-Lo dva puta, tu je P. Diddy, No Doubt, Ronan Keating i tako dalje, tako više. Mi ćemo čuti Jennifer Lopez, pesma Jenny from the Block, urađena malo ono hip-hop fazonu sa Benom Affleckom, koji je tada bio dečko, pa je postao muž, pa su se razveli.
1: Pa opet muž.
0: I danas su ponovo u braku.
1: Rastavljeni. Rastavljeni.
0: Sad su rastavljeni, jel?
1: Da, da, ves vi done dekolte je rastavljeni.
0: A, ne,
1: nisi... Pukla veza po drugi, mislim, ne znam što je nije bilo jasno prvog puta.
0: Pa ni njemu isto, ali ovaj, mislim, eto, nekima treba ono ponavljati.
1: Utvrditi da je bila greška.
0: Utvrditi gradivo, tako.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: To Toma, 1.93, 8 sati 22 minuta.
1: 9 sati 22 minuta.
0: Dobro. To sam mi kazao sat vremena za kašnjenje.
1: Ljudi, ja bih voljela da kasnim, pa da sam malo duže danas spavala, ali nisam. E sad, zašto? Jer sam spavala sa otvorenim prozorom. I mogu vam reći, prijelo mi je ova, tomu dođe zapadna strana.
0: Ušinućeš se tako. Da li ćete promaje?
1: Onda, eto, novog bolovanja.
0: Pa, i to može
1: o sreće, o radosti.
0: Da, o sreće, o radosti, ali... kršiš svoje pravilo koje si nekoliko puta ovde rekla, bolovanje se uzima dok si zdrava, nekada se razboliš.
1: I tako. To redovno pričam i redovno kontra.
0: Kontra radiš. Dobro, šala na stranu, nadamo se da niko neće ovde se razboli i da se ušine od otvorenog prozora, ali eto, nije isključeno. Da li koristite klimu tokom noći da se raskladite ili otvorene prozore?
1: Da li se ušinete od klime?
0: Može to da se desi, vrlo je moguće, tako da pripazite se u svakom slučaju. Još malo imate vremena da govorite na ova pitanja, a mi nastavljamo dalje s dobrom muzikom.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Bile to Minelli, numera Šurakato, tačno je 9:30, ovog puta nisam pogrešio kada je vreme u pitanju.
1: Da. I Minelli se pita li ja Šureste i Šurago, da li da ostanem ili da odem.
0: da li da ustanem ili da odustanem, što se kaže.
1: Pa ne odustajemo, a neću odustati ni današnje dve ekipe na terenu, daći svoj maksimum jer igramo prvo polufinale mundijala.
0: Tako je, Eco, vidi se da pratiš Fabulu Radnje, svaka čast. U principu finale pre finala definitivno Španija, Francuska večera sa 9 sati, dakle prvo polufinale mundijala koje se ove godine održavalo u tri države, tako da vidjet ćemo, zaista ne znam kom je predao prednost, možda malo Francuzi, mali na kraju se možda ispostavi da grešim, tek tamo negde oko 11 sati najranije ćemo dobiti odgovor na pitanje ko će u finale, možda odi u produžetke, možda i u penale, nikad se ne zna. Tek nije nemoguće da imamo reprizu prošlogodišnjeg svetskog prvenstva gde su u finalu igrali Francuzi i Argentinci, koji će svoj meč odigrati sutra protiv Engleza, ali o tom potom. Inače, ovaj meč počinje u 9 sati po našem vremenu, tako da verujem da će većina ljudi gledati upravo ovu utakmicu.
2: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tusi, MD Ma.

0: pasión. Jednu pravo letnju pesmicu, eto, ovaj,
1: Ego.
0: Ako idete na more ili šta već, čisto da uz ovu pesmu vam put lakše prođe.
1: Naravno. Ako ne idete na more, onda se hladite otvorenim prozorima ili klim uređajima, jer temperature će biti onako baš letnje.
0: Pa hoće, možda u avgustu, za sada.
1: Dobro, nije baš da je ovo nije dobra temperatura.
0: Pa nije dobro, odlično.
1: Da.
0: Pokušavam da vidim kakva je situacija ovaj,
1: na Evzoniju. Ja mogu ti kažem da mi je nos mrzao od ove klime.
0: Pa jeste, malo radi jače klima, pošto nije nešto pretjerano toplo napolju, tako da smo uspeli da izjednačimo ovaj, temperaturu napolje i unutra.
1: Uh-huh, toliko da se nos zaledio. Kreće neki jem. Toliko često.
0: Da. Kaže u 9:30 Evzoni ulaz 30 minuta, 10 trake idu brzo. Uh-huh. Ako idete od Grčke, tako je, na
1: to znači
0: Evzoniju ne ide sporo, odnosno ide brzo ili šta god, razumeli ste šta sam teo da kažem. Nema veze, ljudi, ako putujete ovaj za Grčku ili gde god da putujete, srećan put želim. Stavi u svakom tačku. Slučaju, tako je, ovde smo stavili tačku na priču o klima uređajima i otvorenim prozorima takođe.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: došlo je do zbunjivanja kompjutera, ne znam šta mu je.
1: Ima kako momenta... smo mi bili zbunjeni, dobro je da je kompjuter pa samo ovako bio zbunjen na kraju.
0: I on je ispratio fabulu radnje, što se kaže. Tek to je to, ljudi, što se tiče ovog izdanja buđenja.
1: Da, sa mnom nastavljate družnju u Novom Kosmopolisu, zato ne menjajte talase. Umeđu vremenu vlada ide na zasluženu kafu. Prijatno ti bila.
0: Između ostalog, hvala. Hvala puno. Ništa, ljudi, vi ako idete na kafu, doručak ili idete da radite, u svakom slučaju uživajte u tome što radite.
1: Koliko možete.
0: Tako je, mi se čujemo sutra, to jest ja sa vama, jeca, kao što ste čuli, ostaje još malo. I tako, svako dobro.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Dobrodošli u novo izdanje vaše omiljene filmske emisije Kosmopolis. Družimo se narednih sat vremena i vodim vas iza kulisa Hollywooda. Tamo gde filmska magija postaje stvarnost ili možda nešto mnogo čudnije. Danas pričamo o filmovima koji prate jezive koincidencije, neverovatnim improvizacijama koje su promenile istoriju filma i situacijama kada je haos na snimanju otvorio remek dela, odnosno stvorio ih je. Tako da pojačite 966 jer tek počinjemo.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

Da li jedan film može da bude proklet? Pa, upravo takvu reputaciju godinama nosi horror The Exorcist. Tokom snimanja izgoreo je gotovo ceo filmski set, a jedna prostorija koja je ostala netaknuta bitala je upravo soba u kojoj se odvijaju najjezivije scene filma. Tokom produkcije preminuo je čak 9 osoba povezanih sa filmom. Glavna glumica Ellen Burstyn zadobila je ozbiljnu povredu kičma. Atmosfera je postala toliko napeta da je svešnik pozvan da blagoslovi kompletan set. Slučajnost ili nešto mnogo mračnije, pa procenite sami.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis,

Neke legendarne scene nastanu potpuno slučajno u filmu. Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones je trebalo da vodi dugu borbu u sabljama sa protivnikom. Međutim, Harrison Ford je tog dana imao ozbiljnu dizenteriju i jedva je stajao na nogama. Prišao je Stevenu Spielbergu i rekao, zašto ga jednostavno ne bih upucao? Tako je nastala scena koja je nasmijala milione ljudi i postala jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji akcionog filma. Ja postajem muzike, muzičke pauze, otkrivamo kako je Arnold Schwarzenegger zaradio milione pričajući gotovo ništa.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Kažu da ćutanje zlata vredi. Arnold Schwarzenegger je u filmu Terminator 2 izgovorio svega oko 700 reči. Za taj posao dobio je honorar od čak 15 miliona dolara. Kada se izračuna, svako njegova izgovorena reč vredila je više od 21.000 dolara. I šta ja ovde pričam u prazno? Ispada da je čuvena replika Hasta la vista baby, jedna od najskupljih filmskih rečenica svih vremena. Može meni neko da uplati za ovaj moj sat pričanja 21.000?

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

Jedna od najšokantnijih scena u istoriji filma mogla je da izgleda potpuno drugačije. Za film The Godfather prvo je napravljena lažna konjska glava, ali Francis Ford Coppola smatra da će scena neće imati dovoljno snažan efekat, zato je produkcija nabavila pravu konjsku glavu iz fabrike mesa. Najzanimljivije je što je John Marlon nije znao da je rekvizit zamenjen. Njegova reanimacija, odnosno reakcija pred kamerama, bila je onako potpuno iskrena posle muzike. Ko može da nađe ovaj insert iz filma, neka pogleda. A mi nastavimo dalje sa dobrom muzikom, nakon toga pričamo kako je pokvarena Ajkula napravila jedan od najboljih trilera svih vremena. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

Ljudi, ponekad najveći problem postane najveća prednost. Na snimanju filmu Jaws, mehanička ajkula stalno se kvarila u morskoj vodi i Steven Spielberg je bio prevaren da publika ajkulu gotovo i ne vidi. Umesto toga koristio je muziku, kameru i iz ugla žrtvi neizvesnosti koja raste iz minuta u minut. Rezultat? Pa jedan od najstrašnijih filmova svih vremena i pravi prvi letnji blockbuster u istoriji bioskopa. Inače, mi ovom informacijom završavamo još jedno izdanje Kosmopolisa. Danas smo dokazali da se najneverovatnije filmske priče često ne dešavaju na platno, već iza kamera. A vama hvala što ste bili uz 966. Ostanite uz dobru muziku. Mi se slušamo i naredne nedelje u novom izdanju Kosmopolisa sa još neverovatnih priča iz sveta filma.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Love and passion.
3: The best music on Radio K4.
4: Budite informisani u svakom trenutku.
3: Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Surround yourself with music.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ti imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muzikom. Radio.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
3: Reči, uverenja, vrednosti.
2: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
3: I može da prestane sa nama.
2: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
3: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Dobar dan, vreme za novo zujenje Natals McCaff radija, Pajče Ivana s vama od 12 do 4.
1: Upravo tako, narode, i dobar dan sa moje strane, novo izdanje podrug programa Zujenje, mnoštvo korisnih, zanimljivih informacija vas očekuje, dakle, razlog više da ostanete uz naše tasi.
0: Tako je, čujemo se vrlo brzo i pričamo o vremenu.

0: Pričamo i o vremenu, 25 trenutno u Prištini, kažu maksimalno idemo do 30 danas. Ne bi trebalo da bude padavina.
1: Pa okej, okay, Ivana, znaš kako, temperature nisu nešto, ajde kažemo, pretjerano visoke, neće tako biti baš ni u danima pred nama, ali to još uvijek
0: do nekako... subote, za subotu kažu 37.
1: Jeste, jeste, sreća, ovaj, ko radi, ovaj, znači kako je, ko ne
0: da,
1: radi.
0: Da, ja radim, znači kako je.
1: Čuli ste narode, za dane vikenda zaista sledi onako paklena temperatura, ukoliko je verovati meteorolozima ovih prethodnih dana, pa ajde kažemo i danas i možda još narednih dan, dva, imamo prilike da uživamo zaista u jako prijatnim temperaturama za ovo doba godine.
0: Oko 30, mislim, sutra kažu da je moguća kiša u pojedinim krajevima, pa eto, vidjet ćemo da li će pasti i tu gde ćemo mi u tom trenutku biti stacionirani.
1: O da, obratite pažnju na taj podatak, ne menjajte frekvencije, slušajte novo izdanje podanog programa Zujanje.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day.

0: Što se tiče situacije na prelazu, kao što nema velikih zadržavanja na prelazima, na Jarinju je nešto pre 12 bilo za izlazak sa Kosova, nekih desetak vozila, sada da li ih ima više ili manje, ne znamo.
1: Javite nam, narode, ukoliko neko od vas trenutno sluša mene i Ivanu i nalazi se na nekom od prelaza ili će se pak naći, eto, možete napustiti poruku čisto da bi smo obavestili naše slušalce. Po onome tako što je. Mi imamo ovdje, trenutno nema nigde gužvi, mi vam želimo srećan put, držite se propisanih pravila i gde god da ste krenuli, stići ćete.

0: Radio KFOR. KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: bila to Anđelina, čuli smo pesmu Soba 402, o muzici pričamo i u nastavku. Kaže, film i album Purple Rain postao je svetski fenomen i definiše zvuk i estetiku 80-ih godina.
1: Da, eto, možete pogledati i film, ukoliko niste isto imenog naziva. A ostale datume vezane za ovaj 14. juli možete pronaći na našem web portalu radiokefort.com/2.
0: Purple Rain svakako slušamo i u nastavku.

0: K4 Radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Izvedbeno, premijere u Gračaničkom bioskopu očekuje nas ovog četvrtka i ono, samo još jedan podsjetnik da možete osvojiti dva puta po dve karte ukoliko učestvujete u našoj nagradnoj igri.
1: Da, možete pogledati film, aj kažem za one najmlađe, ali i one starije, zašto
0: da
1: ne?
0: Tako je, da.
1: Vajana.
0: Volila sam, mislim, volim animiranu verziju.
1: Da, da, odlično je, odlično je, zaista. Dakle, imamo Vajanu i imamo novi film Christophera Nolana, Odiseja ili Odisej, dakle, jedan epski spektakl, je u pitanju jedna ispričana priča već, ali na novi način. Možete sve to pogledati. Čuli ste moju dragu koleginicu, posjetite Instagram profil, dva puta po dve ulaznice delimo za ovo ostvarenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: I šta nas to očekuje i dalje u ovom zdujenju? Puno dobre muzike, svakako neizostavno.
1: O da, Ivana, znaš kako, u drugom času možemo pričati malo i u sportu. Imamo danas prvo polufinale, sutra tako je drugo, završnica svjetskog prvenstva je tu. Ove nedelje saznaćemo ko je novi, pak stari svjetski prvak. Imamo jednu, u stvari, informaciju vezanu upravo za ovo godišnje doba koja sve nas opominje da budemo jako oprezni kada se igramo sa vatrom ili palimo neke stvari.
0: Tako je, svakako ćemo pričati i o vestima iz sveta show biznisa. Biće, ne znam, tako, podsjetit ćemo se kako je vreme, proverit ćemo još jedno stanje na prelazima, da li se možda do sada nešto promenilo, ali eto, bit ćemo.
1: Tako je, dobro si me posjetila za show biznis, imam jednu informaciju sada filmske industrije, gdje nas je napustio jedan

0: inspirisat Zonja?
1: Tako je, Juna, spomenuli smo paljenje, ne palite polja, sačuvajmo prirodu i sprečimo požare, je naslov na našem web portalu. Tako čemu je. Se radi, kaže, paljenje stavništa suve travi i biljnih ostataka predstavlja ozbiljnu opasnost po životnu sredinu, ljude i imovinu.
0: To je veoma aktualno kod nas tokom letnjih meseci, tako da što vam kažemo, suzdržite se, nađite neki drugi način, sigurno postoji. Odim.

0: slušate Radio KFOR. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Je, zujenje, otvaramo informacijama o vremenu, red oblaka, red sunca, što bi se reklo u Prištini, 25, trenutno kažu subjektivno 28.
1: Jeste, rekli smo ovo slično nešto i pre sat vremena od prilike da je to ok, trenutno podnošljivo je temperaturno, ali već je
0: od petka, kažu, kao ono taj neki toplotni talas, temperatura je iznad 34 stepena, subota 37, ali o svemu tome svakako o tom potom. Sutra moguće neka kiša i u četvrtak, ali sve se to da promeniti.
1: Pa da,
0: nije ništa ono sigurica.
1: Pravi letnji prolazni pljuskovi, sve što treba da odradite je da obratite pažnju na vremenske prilike u narednih 2 do 3 dana.
0: Jeste.

0: Bino, čuli smo pesmu Nevest.
1: Ja baš sam se pitao, nešto mi poznat glas bio, nisam mogu sveti ko zove, ali dobro. Albino, čuli ste.
0: Tako je.
1: Novozelandski glumac Sam Neill je najpoznatiji po ulozi paleontologa doktora Alana Granta u čuvenom filmu Park iz doba Jure. Preminuo je iznenada tokom večerašnjeg dana u 78. godini u Sidneju. Poznati glumac je inače i ranije bolovo od redkog oblika karcinoma, tako da eto, žalost, juče je preminuo, a svi mi koji smo eto gledali Park iz doba Jure, ne samo taj prvi deo, već i ostale delove, imali smo priliku da isto da uživamo u njegovom performansu.
0: Devito i Bajega idu u nastavku, slušamo Astronaut, uživajte.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Pać priča o sportu u nastavku, može?
1: Tako je, Ivana, imamo prvo polufinale, ako je nešto aktualno kada je u pitanju svet sporta, onda je to završnica...
0: Svetsko prvenstvo.
1: Jes, tačno, upravo tako, završnica svetskog prvenstva u fudbalu, ostalo je još do kraja tri utakmice svega, ne znam da li si igrao na za treće mesto. Imamo večeras prvo polufinale Francuska-Španija od 21 sat i sutra drugo polufinale, željno iščekujem da pogledam tu utakmicu, Engleska-Argentina, ali verujem da će večeras biti jako interesantno između Francuza i Španaca. Francuzi gubitnici od pre 4 godine, pošto su u finalu izgubili od selekcije Argentine koja brani titulu, i vidjet ćemo da li će se naći u finalu i ovaj, na taj način pokušati da odbrani.
0: Kad smo već kod finala, pričat ćemo i o tome ko će nastupati na ovaj finalu svetskog prvenstva, ovaj, pa za nekih 5 minuta, 6.
1: Tako je.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Idemo dalje. Šta rekao smo, da ako nastupa na ovom svetskom prvenstvu Pajče, kažu bit će tu i Justin Bieber.
1: Jeste, da, bit će spektakl Ivana svakako.
0: Tako je. Kaže, Justin Bieber se pridružio Shakiri, Madoni i BTS-u, oslobodili su organizatori. Finale se igra 19. juna i prvi put će se halftime show održati na poluvremenu finala svetskog prvenstva, traje 11 minuta, a inače to je ono uobičajeno u Americi za finale Superbowla. To bude ono pravi spektakl.
1: Ma da, Amerikanci, znaš kako pretvore to sve u show. Zarada je ogromna tu od samog marketinga, reklama koje slede.
0: Tako je, verujem da će mnogo njih doći da vide samo Justina Bieber umesto utakmice.
1: I to je moguće, apsolutno.

0: I dalje smo u Zuanju, pa ići ima jednu zanimljivost.
1: Da, vezana pre svega za jednog zaista velikog glumca, Hannibal Lecter, čuveni Anthony Hopkins, koji ima skoro 90 godina i poznat po ulozi u filmu Kad jaganci utihnu, ostvario je dugogodišnju želju da kao kompozitor potpiše ugovor sa diskografskom kućom, sve to prenose strane agencije. Naime, Hopkins je potpisao ugovor gde će pre svega objaviti jednu kolekciju kompozicija na kojima je radio gotovo 6 decenija. Prvi single Broken Road je objavljen pre par dana. Muzika je bila moja prva strast, moja prva želja, komponujem celog života, izjavio je Hopkins. Inače, jedan od njegovih zaista muzičkih fenomenalno određena kompozicija u fazonu onog, recimo, nekog Mozarta ili tome slično, možete pronaći i na YouTube-u, ne mogu se sjetiti sa tačnog imena, ali zaista je to fantastično određeno i odsvirano od strane Bečke filharmonije.
0: Ono dođe ono dokaz da za snovu u stvari nikada nije kasno.
1: Tako.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Još malo smo u ovom zujenju sve do dva, a nakon toga čeka nas i novo izdanje emisije naših 30, tako da polako već možete da razmišljate o muzici, isključivo o muzici.
1: Da, i upravo da pomognete meni i Ivani u izboru numera u tih narednih 120 minuta, jer to je emisija koja je ujedno posvećena i vama.
0: Tako je, 28 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 31, smena oblaka i sunca, osjeća tako do kraja dana, sutra 31 uz moguću neku kišu. Eto, od petka toplotni talas koji će trajati do nedelje.
1: Čujemo se za par minuta.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Čuli smo Nući i Eminu Jaković, Sudar svetova. I ovdje polako završavamo ovo zujenje.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, čuli ste prethodno šta vas očekuje nakon 14 sati, to je novo izdanje emisije Naših 30, gde se i tu družite sa mojim dragom koleginicom Ivanom i sa mnom, a još jednom da pozovemo naše slušalce Ivana da posete naš Instagram profil, jer mogu osvojiti dva puta po dve ulaznice za dva zaista odlična filma koja može

0: Došli smo i do onog dijela koji je posvećen vama, muzika po našem i muzika po vašem izboru.
1: Tako je, počinje naših 30, traje sve do 16 sati, tako da je dovoljno vremena za sve vaše, ali i naše muzičke želje, naravno.
0: Tako je, narod je jako brzo, za sve one koji ne znaju, saznaćete na koji način možete da poželite nešto da čujete.

0: Ja u dogme putem naših talasa Lijepe cvacu, a vi slušate novi zadnji emisije naših 30.
1: Tako je, tu smo do 16. Ukoliko želite čujete nešto 049-950-951, može putem Vibera, tu su i društvene mreže Facebook, Instagram, pa pišite slobodno.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Danas je život u ritmu muzike. Slušajte novo izdanje emisije naših 30.
1: Možete da zamisliš život u ritmu muzike za pojesi? Kako bi ovaj tvoj život bio?
0: Odličan bi bio. Nekako muzika je deo mene, možda eto što sam i dugo na radiju.
1: Na radiju, jes.
0: Pa onda, možda gledam.
1: Koji žanr bi to bio?
0: Pa menio bi žanr.
1: Od Silvane do Nirvane.
0: Tako je.
1: Najbolji miks.
0: Bingo. Čuli ste, a vi, narode, ukoliko želite nešto da čujete, ja i Ivana smo tu do 16 sati.
1: Tako je.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Tu smo Ivana i ja do 16 sati, muzika po vašem i muzika po našem izboru.
1: Javite se 049-950-951, ima dovoljno vremena za sve vaše muzičke želje, verovatno imate neku pesmu koja vam ulepša dan, tako da eto mi možemo da je pustimo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Dobro, Ivana, nekako, eto, lagano dođe smo do kraja ovog prvog časa našeg
1: kruženja. Jeste, još sat vremena smo tu, muzika po našem i vašem izboru, pišite.
0: Ne menjajte frekvencije 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Karabeli, sjed prljavo kazalište, 15 sati gotovo, nekih 5 minuta. Evo nas na otvaranju drugog časa našeg druženja.
1: Tako je, još sat vremena muziki po vašem izboru, znate svakog radnog dana od 14 do 16 naših 30, tako i danas, pa javite se ako želite da čujete nešto.
0: Upravo tako.

0: 049-9510-951 ukoliko želite nešto da čujete.
1: Tako je, tu smo do 16 sati, imaš dovoljno vremena za sve vaše muzičke želje, pišite.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pičeš, pičeš, bez veze i Tai Chi, 15 sati 28 minuta, novo izdanje emisije naših 30.
1: Još malo je ostalo do kraja ovog današnjeg izdanja, tako da ukoliko želite čujete nešto, javite se 049 950 951, tu si društvene mreže.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Više muzike.

0: Dobro, eto, lagano se bližimo i kraju kad je u pitanju ovo današnje izdanje emisije naših 30.
1: Tako je, još svega par pesama ostalo je do 16 sati, požurite, imaš vremena za par, kao što rekao, javite se.
0: Tako je, 049 950 951.

0: Evo Ivana, nekako pesma po pesma, mi stigli smo do kraja.
1: Tako je, završavamo ovde i emisiju naših 30 mim po mim sledi u nastavku.
0: Tako je. Jedan poziv za kraj, za Vehba, jedna lepa pesma, Zlatko Pejaković, za šaku ljubavi. Mi vas ostavljamo naravno uz poruku da ne menjate frekvenciju.
1: Tako je.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Judet, bio je to Tucker Wetmore, 16:04. Veliki pozdrav svima iz studija K4 Radija. Trenutno u Prištini 27 stepeni, vetar duva brzinom od 26 km na čas. Danas idemo do prijatnih maksimalnih 30 stepeni. Lagano počinje još jedno izdanje emisije Mim po Mim. Očekuju nas sveži mimovi sa mreže, zato moja preporuka je da ne menjate frekvencije. Za sam početak malo muzike, ovog puta bit će to Džejla Ramović i Heni i naravno Rizik. Čujemo se ponovo odmah posle ove pesme, ne menjajte frekvencije. Kako?

0: Da li si spremna na rizik?
1: Na rizik.
0: Bili su to Džejla Ramović i Heni. Krećemo lagano sa prvim mimovima. Godine su samo broj. Računi su pravi problem. Neki ljudi su kao oblaci, kad odu odmah je lepši dan. 049-950-951, ukoliko neko od vas ima neki lep, zgodan mim, odmah se javite. Đorđi i Dušan Kurtić, vidim samo nju u nastavku.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

Bježi kiša s prozora, bila je to crvena jabuka. Kiše još uvijek nema, mada ne bi bilo loše da padne u vidu nekog osveženja. U svakom slučaju mi nastavljamo dalje. Talas i Kejfo radije, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Čarape imaju tajni portal. Niko ne zna gde nestaju. Ako si u godinama, to jest ako si u gostima rekao neću, upravo si naručio duplu porciju. 049-950-951 za sve one koji imaju neki dobar mim.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

kad žena kaže radi kako hoćeš, ne radi kako hoćeš. Rakija je na Balkanu i piće i dezinfekcija i lek. 049-950-951, bijelo dugme u nastavku i bitanga i princeza.

Nastavljamo dalje, Talasi Kejf Radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Kesa služi da u njoj čuvate druge kese. U goste se ne ide praznih ruku, ni praznog stomaka. 049-950-951, ukoliko neko od vas ima neki zgodan mim, neka se slobodno javi. Mimove pratite sve do 17.00.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Nastavljamo dalje, pratite novo izdanje emisije Mim po Mim. Mimujemo zajedno sve do 17.00. Najbolji alarm je Komšin Trimer. Svaka svadba ima jednog pevača koji nije pevač. 049 950 951.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits.

Future and the Loon, I Need a Girl, Talasi Kejf Radija, pratite najveće hitove. U takvom ritmu i nastavljamo No Doubt i Hella Good. Numera objavljena 22. novembra 2002. godine kao single sa albuma Rocksteady. Produkciju su radili članovi francuskog elektronskog dua. Pesma je poznata po zaraznom dance funk zvuku i bila je nominovana za Grammy nagradu. Odmah posle, Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, pesma objavljena 15. maja 2002. godine, reč je o obradi velikog hita country pevača Brooksa, a ova verzija je bila broj 1 u Velikoj Britaniji, jedna od njegovih najuspešnijih solo pesama. Ajde da čujemo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

UK for. UK, from the bed in the litter. I evo nas, ponovo smo zajedno, ali ovog puta u UK Top 15 i odmah krećemo sa 15. pozicije. Na ovom mestu Silva Bampa, On Tonight, do sada na YouTube-u ima oko pola miliona pregleda. Izvođač Silva Bampa, reč je o modernoj pop numeri koja je privukla pažnju zaraznim ritmom i odličnom atmosferom. Na poziciji broj 14, Sienna Spiro, mlada britanska pevačica sa pesmom Material Lover. Pesma je objavljena 2025. godine i predstavlja spoj modernog pop zvuka i emotivne interpretacije. Za sam početak, toliko, slušajte UK Top 15, ne menjajte frekvencije.

0: iz Londona s ljubavlju za sve fanove hitova.
1: UK Top Chart je tvoj čas najžešće muzike.
0: Utorkom od 18.00 do 19.00. Ne propusti.
2: Mesto broj 14.

0: britanskih hitova. Najžešći hitovi i najveća imena UK su ovde.
1: Samo za tebe. U UK Top Chart. Svakog utorka od 18.00 do 19.00.
2: Mesto broj 10.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. The best
2: radio station in town. Radio K4. Mesto broj 6.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja piše istoriju, umetnici koji prave trendove, to je UK Top Chart.
3: Pridruži nam se utorkom od 18 do 19 i uživaj u hitovima o kojima svi pričaju.
4: Mesto broj 5.

Harry Styles i American Girls na mesto broj 5 UK Top 15 liste. Na četvrtom mestu legendarni Billie Jean, pesma objavljena daleke 1983. godine. Upravo uz ovu pesmu Michael Jackson je izveo čuveni Moonwalk koji je zauvek promenio istoriju pop muzike. Bronzana pozicija pripada Ariani Grande sa pesmom Hate That I Made You Love Me. Pesma donosi spoj moćnog vokala i modernog pop zvuka po kojem je Ariana Grande poznata širom sveta.

Olivia Rodrigo i Stupid Song na poziciji broj 2 UK Top 15 liste. Stigli smo naravno i do mesta broj 1, a ovo nedeljni broj 1 je saradnja Sama Fendera i Olivia Dean sa pesmom Rain Me In. Pesma je objavljena 2025. godine i donosi spoj Fenderovog prepoznatljivog rock zvuka i toplog vokala Olivia Dean. Dakle, za sam kraj slušamo poziciju broj 1 UK Top 15 liste, a vi ne menjajte frekvencije. Čujemo se ponovo jako brzo. Sledi novo izdanje Gluvarenja, tačnije vesti iz sveta show biznisa.

Who told you that? Bio to Tucker Wetmore, 19:03. Sad već mogu da kažem i dobro veče svima koji su uz 96,6 MHz. Kao što sam i najavio, sledi gluvarenje, tačnije vesti sveta show biznisa. A ukoliko ostanete sa mnom, čućete šta se zbiva sa Taylor Swift, Mariska Hargitay, onda tu su i Cardi B, Sabrina Carpenter, Blake Lively, Harry Styles i tako dalje, i tako dalje. Vesti o njima čućete u narednom satu, zato predlažem da ne menjate frekvencije. Za sam početak, Three Doors Down i Kryptonite.

Talasike i Foradija, pratite gluvarenje, zajedno smo sve do 8, odnosno do 20.00. Samo nekoliko dana nakon što se udala za zvezdu Travisa Kelsija, Taylor Swift dobija čak 5 nominacija za Emmy nagradu. Nominacije su stigle za koncertni film Taylor Swift The Eras Tour, The Final Show, koji beleži završnicu njene rekordne svetske turneje. Zanimljivo je da se Taylor našla među producentima filma, pa je nominovana i za tu ulogu. Izgleda da joj je 2026. godina donela uspehe i na privatnom i na poslovnom planu. Blondie u nastavku i Marija.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

Britanski pevač Harry Styles nastavlja da ispisuje istoriju. Njegova aktuelna turneja donela mu je rekord po broju uzastopnih koncerata na stadionu Wembley u Londonu. Harry će održati čak 12 nastupa, više nego bilo koji izvođač do sada, čime još jednom potvrđuje status jedne od najvećih svetskih muzičkih zvezda.

Love Me Alive. Bio je to sastav Dinox. 19:51. Satnica kaže da smo lagano stigli do samog kraja našeg današnjeg druženja. Druženje smo započeli sa emisijom Mim po Mim, zatim smo slušali najveće hitove. Onda je usledila i UK Top 15 lista i sve do ovog trenutka slušali ste vesti sveta show biznisa, tačnije emisija Gluvarenje. U Prištini je trenutno prijatnih 28 stepeni, uživajte u lepom vremenu i ostanite naravno uz talase K4 radija. Od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Uhvatite ritam, zdronite u melodiju. To je R&B.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uhvatite ritam, zaronite u melodiju. To je R&B.
3: You're ready for me.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: selfish. Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Zapoj!

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.